Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum.